0: pisao me.
1: Glavno da gre.
0: A mola malo.
1: E da je punazad.
0: Pomalo, pomalo. A da još digo ne mladi. A ja sam.
1: A ča pa dvi.
0: Ma ljubite majke.
1: Aj gore.